0: yesterday?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu, izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu, izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Samo hitovi. Plus radio.
1: Slušate Plus radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu, izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: U ritmu proleća, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump poručio je da su Sjedinjene Države najpopularnija zemlja na svetu i izrazio nadu da će odnosi sa Kinom biti snažniji nego pre. Trump je završio trodnevnu posjetu Pekingu tročasovnim razgovorom sa Xi Jinpingom. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u posljednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljskoj iznenadila je osoblje Pentagona i evropske saveznike. Direktor CIA John Ratcliffe predvodio je američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade. Trenutno se u Americi prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Nakon što je Vrhovni sud proglasio deo tarifa predsjednika Trumpa nezakonitim, velike američke kompanije počele su da dobijaju prve isplate povraćaja sredstava. Uprkos milionima koji se vraćaju u korporativne kase, Amerikanci i dalje plaćaju visoke cene roba i usluga. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsila je načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Milić je ranije saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Sport, rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš je na programu 17. maja. Opširnije vesti ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Samo pozitiva u okviru današnjeg programa i lepe priče. Ako volite da se vozite brodovima kroz Chicago, jedna od onih najpoznatijih atrakcija, ponovo je u centru pažnje i to svetske pažnje. U pitanju je arhitektonsko krstarenje rekom, poznato kao Chicago Architecture Center River Cruise. Inače, ono je proglašeno jednim od najboljih turističkih iskustava u SAD-u za 2026. godinu prema TripAdvisoru. Traje 90 minuta i posetioce, odnosno učesnike, vodi kroz 90 minuta vožnje rekom Chicago. Više od 50 arhitektonskih znamenitosti može da se vidi u okviru ove vožnje. Ono što upotpunjuje ovu vožnju jeste stručni vodič koji vam tokom ture otkriva fascinantnu istoriju grada i kako su se arhitektonski stilovi razvijali kroz decenije. Dakle, pored razgledanja dobijete i duboko razumevanje onoga šta je identitet Chicaga. Svakako brod nudi maksimalan komfor. Utisci turista dodatno potvrđuju kvalitet. Ako volite udobnost i impresivne arhitektonske prizore, ovo krstarenje ne treba da propustite. A plus, proglašeno je jednim od najboljih turističkih iskustava u SAD-u prema TripAdvisoru. Lepo vreme i leto je tek pred nama, pa ove prilike treba da se svakako iskoriste.